0: Qui è la radio La Voce della Turchia.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
3: Юфлет Зъри и Тюркия.
4: Чалиши Туарчи Чишън, Бонходен Тай.
5: Инджан Кара, Радио Садая Тюркия.
6: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
7: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
8: Етерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
9: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
1: Aici, Radio Vocea Türkiye.
10: Говорит голос Türkiye.
11: Эфирде Türkiye овозы.
12: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
3: Ye Saday Türkiye.
13: Anlavatkın ona Türkiye avazı radyosu.
14: Edo Ifonitis Türkiye.
15: Oldi Radio Glas Türkiye.
16: Giderre Diyamuriye Türkiye.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
19: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangia radio ya.
15: Oldu Radio Glas Turkiye.
6: Türkiye ünü radyosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
0: Инџа Анкара радио садоје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
14: Петер Шия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Уни Радиоса.
16: Аич Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Оваза.
19: Гитлеяр Туркияның Пети Радиосы.
5: Е Садай Туркия.
2: Аңлаватқанына Туркия Оваза Радиосы.
4: Эдо и фонетис Туркия.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Amuriye Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
13: Este es Radio Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
8: It Türkiye Hangya Radioya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
14: Петерчия радио садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Аич радио воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Дитплеер Туркияның тети радиосы.
5: Е садай Туркия.
6: Аңлаватканыңлар Туркия овоза радиосы.
7: Эзо ифонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
14: İni adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
18: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
0: It Türkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.